Yo dafo ye beda wo nyankopon ase ebrei adom kese ode adom ye wahwe ye nso na sabrei ye da so ye ti enkwa mu ewurade asem na duru nchen ena no pai wiase ne de aduro ene de ekɔ no ene da so aka nyina ye baakopɛ ene wo nyankopon asem okay kan Matthew chapter 24 verse 35 bible ne se wo soro ne asase nyina etwam na nasem de entwam da ene eya yoro hosem ema wo nipa se ene se wo ka ewurade asem kire nipa na nipa ni bisa wo ha no ana se utuetua na so Odofo anye se bia maso bi na yetetua. Esan se ne bebi a obefa bia na ye ka urade asem ne bi. Bebi a obefa bia anopa wiya onnam ni ye bia radio ni nyina na urade asem de da ho. Eninti ade bia no se ebu bebre ya aya na onipa ehu so emfasho. Eninti ema enipa ehu urade asem se de sitie. Na Amos chapter 8 no ken kai wa. Verse 7 copy 13. Bible ne se bre bi bedua onipa ba won twetwede. Na ono akasa fret atoye ni apoye atifin ni anafo fem se wo kwa kopa urade asem nanso onya sada no eyeda waka wonsa agubo se se dia oda so tiase wudidi wonom onyankopo ahwe so made chipa bi ato eni tiwini mse wiase na eda ho ni nyina yawde a de mepese me ma otiase na anopai ni se se ene na yawde a wo kena de enyawde a onepa bia no wo asase wesu obetum de nsa si ne bose ono de obekirebo se atemuda na ema ya wo wo Sasa uko Hebrews chapter 9 verse 27 na Bible ne se eda ho se wodasani bewu owo na chire wonipa watemu onyakopon wakato ho ne so da wonipa bewu no ebra no ne don no ne donhwere ne de ye nyakopon wanka amfa nka ho ene ti da biela da ye frane ne no na esami no omie no se ye twebe ye urade asem sasa Bible ne se wiase ni mu akodokono de nyina etwa mu na de obetena urade asem no se nipa ne betena akoda nkwagiem anopai ebrei So benwe waso tie urade asem ye ba unchen ya ankenhira no de wiase na duro ne de ekon menua se de wiase ne situmrika no se wa momode so beda ne wachi ama wiase na ubedi de wiase ne kon achi dia ende na menua wo mpen kwaje wa urade ani ti na first john chapter 2 verse 15 to 17 ka se men no wiase and anwo ma e wo wiase anopai ye mompa ye ne enhye urade asem na se otumfo onyankopon ma da wase we na momoblo no ne wadom no ho kokwaye nkofa so wahwen so ma de chepato ye o ma be hie mu sabre ye ba beti wasem ye jan konkra wa hanum nyina abu anim sa wanka saudia wonsabeto akoma ene adwen ni nchase nyina so wonsam ya ebebe omeye tumye tie di abobra na opie wanim nyamu a omeye tumye yinhira omeye da wase ewade kese wa yama yen wadum ti amen odofo ya bompa ya wie na urade asem no ene yede toaso na ye nya asem pa na fri first john chapter 2 verse 15 to 17 ehwan ya kero se men no wiase ananu ome ewa wiase ene de nipa hwehwe nyina ne se ebesisi adan ya totokas moba funsan kese de nipa hwe ye ne kanfo ye moba funsi be se nan ne gu table so ba ko fri aso ho ne ko table so ba ko fri table so ne ye ko ya so de nipa hwehwe nyina ne se obedi ye nanso ekwan a onipa befa so obenya nkwaje wa urade nchan ne de menua onipa mpa kire kwan pa kra na de mbepesa me ma otiasie nyina ne se ewiase no fa nko ba bia ewiase na da ho no enya de a wankasa wo de ba ko ba bia because you wesika fo ankasia ne adefo ne anudie fo akentren bo afo a enna ye to ye ne ye wo se sika no sika ene ahonyade ne ejapade etume ji onipa nkwa ankena la power no nyina da so tiasie Alaji galba num poku transport num kumasi fie bi dia duana bi dia duasa eso ene omu nyina agya ho adwaye kura wo fie ho ne yefuru yamfa anhye ho because Psalm 49 verse 15 to 17 bible no ka se bi wosisi obi nya ne ho a mensuro nenim nyam so dɔso a emohu esa se wo wu a wamfa nko ne nenim nyam ne agyapade kura obi nya ne wasase we so ne yemfa ni na chi ene ti wuti asase we so na urade boa no wotu nsem a de wosa wo ye ne se obra ho ase ma urade asem na de yadwuma ene nipa nya sika a omu urade Enipa nye sika wano kese ni nye nipa kwa ni nchia sasi weso no. Odofuwa onfane nyashi. Mini anom, ubiane wa wawuami ya sesende japa diye diye jine chine diya mani sa onfane kwa ja. Enanu nefye urebi kachire mesi ni bise, mesi nene kasachire na ya wonshe yi. Na enye nipa ino no. Na onu wa babe siya nulifia wesi talazo wa guni sika wa saini no. Ebeti miyato mesi ni. Na mijira wana mishema mini dina vila wosem nise wakasa asem 17 days. Na de poster famba woni atro sro home call ni atro ase no funu announcement na me ben me share picture ye ye ne maba wa blem picture ne dia from na basir wa blem me share date na no pa edi ba yifru na ochi ben me anopa na me wo ho na dia ba kwa me share ye nyina ne se na me nim se first wall ne kura wato no aka ye besi yifru no wom ye ma no so ne kura mu nka wiya side wo kura bi ase na me trase sisi bisa me ho se woni pa kura de ne yagi no wiya se odofo
So okwa Christianity chapter 5 verse 15 to 17. Bible ne said you obi afri ne da yemba aye no. Obekwa saa. Me hu obi a wawu da the hall na the mobile phone su gu ne chain ye friend. Ye first place ne afre one touch. Ade ne ko obi amfa. Ye bu dan ne kom na nipa ne da hall no wawu. Na funi mie no nyina bele. And it is 1 Timothy chapter 6 verse 6 ka sem bi. O si enya de ebedi ne enya de ebe no ma. Odofo Yemen wa no so mayen na yempa onyame so mpachiri kwan enam rachie ne maba wasi debi ewie yebre mu kwa lakiti nkiti especially yen ya yewu ye 1975 okon ena yen ye pese ye foso nya sika yema amenom ne ye papa no mu pantumi anya bi ya na ya yoro hosam se ena kra nya 20 years o pese o si abrosan ye toso nan shaka uradidin ne nanu pai so betie nkwasi asem ye ba wo nchen ya esa paul kasasa wo se anke munhum nkwasi asem mu ma me kakra mini ya so wo awunim nyansa wo betie ye nkwasi asem ye ma me kakra na wo de ye nkwasi asem ye bobra akobo se da che be wi oye pa enkwa na kitin kitin nanu anwo ba si bi achi wo nipa num penyuno wo mkra ye 24 years etie ne nipa pa pa se wo gine wo asasi wesho Kwame Nkrumah ne beji gana nyina to ho ye kampai fo agi gana to wa Kwame Nkrumah super A1 Nesu Ghana at 50. Amafu di mo every nam refreshment and kesia tutu to champagne so. Ye huse kwa mi nkruma timbi. Enu na wese minu miye ni yeshe ni ye huse. Misu minu miye ni siye kwa dane. Nesu ochra ya nsoria. Enku ntabe ni asembe ni yeshe keka chile unadi. Ne ye jepa diye ni ya winya diye na ye pribe pribe ni suwebe ya wanyidia. Mini ya. Bisa huse sese omoba afu ye kwa huko da wane. Ochra wa nsoria. Sanu omeni nina abe ya wanyidia. Sika eye uradi diya. Eye urade na odiche. Uko Hega chapter 2 verse 8 ya. Bible ni se urade na sikani jote wano. Ono odiche. Enite ya nye wadu ni se. Ube pribebre na odi ape on. Yedye we urade nisem. Ena ano kotoka international airport 28 years lady. Obabesia. No wabwa uraste binu wachiche mu di koke di asha urobe mu. Ayro hosem ni se. Yese sani raste ina. Egugu gufomi se itatatata. Ehena ope se udi wiyashiko. Asase we ya yete so no enye ni panyina na urade bo won si wo menye sika eni to ko 1 Samuel chapter 2 verse 7 Bible ni se urade ma obi di hia na ono nyankopon so ama obi adiye eni to ti asase we so a asetena bi ala urade do betram no ma wani so because Hebrews chapter 13 verse 5 Bible ni se yempene dia ye wo so na enhyranka urade se asetena bi a obi atim sabrei obi nya asetena na nkope Anopɛ sɔre bia wanya kokɔ bia no wanya ti bia no obi sɔre anopɛ sɛ yɛ ka sɛ yɛ pɛ 20,000 10,000 firu nkyɛn a ebia wo benya obi sɔre anopɛ I tell you sɛ wo pɛ 10,000 podi anwa ɛmɔni anwa ɛne ne madi onyanya bi wo di awurade ayɛ wadom wo didi wanom da bi ewiase wei ɛdia ne yɛfa ma mu asom nyu wo sɛ ewiase wei mu mene a wo kɔ komase da kɔdom ti yu sia ka ɛhɔ no a ɛhɔ na komase sika fo titregu Watu fans war watotio and kraman guho watch my securities. Nes wana jumpo wada ne bun twani yem. Minia, Michel Dina me catch our nano pay, a breya minu che radiasem we say, from here no fasume uradi. Ubiesia brosay a tossum be as anunkwane team. Watu fans war watotio, nes wana jumpo wada na kuman twani yem. From here no fasume uradi because the transam ne say, dear eti umuno, asu silu, eriasi. And it is all where uradina so be wasika. Ya umuse, we a kasi. Because as I see the any of among, we see can listen to home tunnel, we hear the son of Hotreno. A buying crowd of problem. When a man of police for the Chinese garden, we are worried as on Namna Yagadio. When he has some jet, that's all where we did the Assam 23. Bible, they say, you want no shuffle now, she didn't know. Ministry, that's all Radiam would to many jet. As I said, me to me, dear, dear, dear, me pay. Me to me, as I say, I'm a Namasono, me nama, me more ding, because me more new crab it in the chin. Eti me nama, me move confidence, me more bubuo. Mi so sopla dena no na mi kofa basi ba kuna mi preachimu. Na sofu bi si kubashi beria. Mi si ye na mi nyake ibi na mi fame kumashi. Odofo, mi jino hosa mi heshe. Lan kurisa bi custom fuye jire jina. Kasi ina lan kurisa bi ababe shemu ho. E wana mkache custom nini se. Lan kurisa na abe shemba kufwane timiti hunima mina wadimbeko. Oshe lan kurisa anu washami washi sofu wenu mdi wamu mfao. And into with your train, Niakasia nya dia hojua. Odofo. Yakasia nya dia hojua. Yebe palma. Namishani din and catch us wafa. Lan Krisa so hojo. Lanu ne won rao. Anase kruna anase sano. Minia. E me we asin woma nyake sense no. E wano wuna no shemi dino se na wata jemu fifre namzo. Se seya na mi preachesi for me se seya. E wano bisa custom nino.
na custom ni ka chen so di me ho adanse o water preaches ya ne ne di nkoma to do me ya ya friend kumase na obedura no ne ye che urade asem wiya odofo ne ya manika me na konti so adin be kwa me ya ohwe mi se ya no se ne sofo befo e odofo se mi bu me ho abofian kesa tam na ke me ade asame na la cruise no so man kwatra front one se ho de otewa wo ye bodyguard e fifiri ho sofo me kwaje to ho boko na carry to ye from Kumasi to from Kubasi wo eko through tech I say sekwani airport road so say ye asphalt sa wote sa kan mu kwani ni nyina bomba ko e hwana me ho say sa na wiase na yetim no kadi bo wa yetim ebu ho so ayedam shanka urade din ya wo kotena ye friend say obi ato huma na so kotena mu a okoda mu a ya wa keka say wotim ena no president basiru twa mu nkofo ejina nwaga junction wo Kumasi yesama ye kan nyina ne say eh ka president ne ne nkrofo edidam ni saka wena wuti trotro man kye se wese asomasi ne nema yete trotro no ma yego 207 no kra de yese hwese wosi nanso nhyanka urade so betra sase wesu adihia na obi so adamu na wasimu na mumie no nyina kogyina tamu na urade ahwemu mie no nyina ka kyerem se mumie no nyina mumfiri musumfia na wukoya na ase wobai etu koya di se betra me yese nim dunu mo kopem dumo twia ose wobaye hye ayeshi ena obaye nyunyunu so ayenyu Eti mumu ababa wa fefefe ni woto ni nipedia di mama ema epa ahunya die ni sika ni ejapade die ahunya die bebra na mekra yura ho ama no ene akoto aso kwa ji sika dro na aka no mom na abedi ma bia ka o jesu ana wa jiri bum eba na ba bum u die din bum wu wa wa wu bum ewrade showa wa ankasa ho die soso menia bible ni se wodi penya wiase ejapade nyina na ohwere ne kra Menim gari bia wo sisu a wo ton ni pedua di ma wiase epa hunya die die japade bebre ene ya go chefom sese ya gani chefom sese ya takwa dia bote so high flat oda golfum weni mi se wiase ni nyira ya de dia wo ke urade asam chire na no weni mi se wo ha no ene wo chef wo sese ma mate se dia wo wipik wo body se tita tita o wo nine half kasi nyina na so na onikunu ma make se ya bangman just a do weekend mpa 43 abrofoi wanse samba marketo nanso ene wo chefo na wo chef rejuma yensie yempo na busafo ofom na diamu no because a christian chapter 2 24 to 26 osi wo ma odi boye ni ha na ho tase ade aboa na obi frinche na wo babefa menua kokonfa na chi kohwe na wura wa wo pie mo chere wo wo hwe odasani awiye na wo ya wo word bi wo konfa na chi menua so baby ma wura wo wanse Mi duro wezi kafuwe di da da hoto she toshi. Guinness liste ya she she furu muma. Enye ize. Na bombi ya mekoto se ye she gubole mi ye ni. Adi moja sha hainsuwa sha huye deni wedi. Na mi sha bombi ya pampe mutu mi se kombi funkwa. Enkukwa ya tutuwa uroswa chene suna fane tuwa chia fuwa hata nua. Ma bro. Enye ize. Kwa na bose wa jolofu mu jolofu. Ni ye she gubole mua. Na mi use wiasi nye de. Wena mikongo kapsu suma kuma ku 2.8. Nese ye yin afo de ye num nura kesi. Eja ye de pole wa na ja ye ko tratratra ka krak. Eje duro so ya trotro palaceta moni awi awi ne. Kolo kwin bi dia ma. Esika fo preso number ko 72 hours. Ene wa sa num bi em the same time. E yin afo de de sa no pa mienu awi amienu, anumre mienu. Na so en shira kan urade se, wo sika ni wu, wo ye ni zu. Ene che urade bu sa Solomon se de na wo pe. Wo se urade ma mi nyansa, na ma minim de ene hurumu. Bo se kese ba urade ena no pe bo se kese fama utufo nyakopon. Odofo se ke mi no mi ene na urade bu sa esa asem ya. Ake de na ye be pe fre urade ho. Matthew chapter 6 verse 33 say, yen pe wo sura hi de ne ne train first. Ene jiri for de ne ye pe first. Ene obi a pese onya no ho ansa na wadi no kra ba urade obi a pese onya no ansa

0: awurade bu bafu na betia wo
1: obadane
0: ne nipa me hawo no wa dane ama wo amena ye bone atia wo asem na de sei
2: papa bi
0: etu ko proverbs 25 wa 21 to 22 yesu ka
2: se kom de otamfo
0: a etu ka se nti se ekom de otamfo
2: mana duane ni
0: mana duade ni
2: su kom de na
0: su kom de no a
2: mana nsuo no
0: mana nsuo no
2: su srama
0: ma na onyakopo ba su jasrama
2: agu na tifi
0: ati asem no eti se kom de otamfo a mana duane ni
2: ah
0: su kom de no a
2: mana nsuo no
0: mana nsuo no
2: su jasrama
0: na osu onyakopo ba su jasrama
2: agu na tifi agu
0: ni panet
2: ba se wanan mu
0: na urade ba de
2: ba se wanan mu
0: eti romans 12 14 wo ka sai
1: romans 12
0: verses 14 wo ka sai
1: o se mu fa boni ntio bonika
0: mu fa boni ntio obi bonika
1: na mu fa oye
0: mu fa oya
1: ntio bo
0: ntio obi yauka
1: eka
0: isheke urade
2: yi
0: mu fa boni ntio bonika mu fa funso ntiche mu fa boni ntiche forget and forgive
2: yes
3: in shiraya fe
0: eti ko verses 17 romans 1 wa chapter 12
1: munshira wana
0: tamu 17 to 21 munshira homa homa tamu
1: munshira
0: munshira
1: namu
0: nyade
1: munume
0: and I saw them and now the pay you ya tamfu ajiji ye
2: they
0: have Afghanistan bomb and fra pentagon
1: mamuni ya
0: Saddam Hussein
1: ya
0: na
1: mesu wa bia
0: ango mabushi timayao
1: mamuni ya bia ajiji me
0: sia ne pa
2: masia onye bia
0: ani ya bomb pai ne ekuvie ni pa na yo who some dey say so bi jeje o e baye na so bo mpa e kunu a spirit radio mu o o dey come ni pakro
2: yes
0: eti ni spirit no ko another person wa
3: in she
0: juma spirit dey yan
2: o ba be
0: o kokko fa fale no no o ye say juma no wa adana wo mpa ye ma ni panti yesu kristo to mo moni a o ma wo moni ni ba bi tena ma ni pa ni sachira na jin hallelujah
2: amen
0: in Romans 12 17 to 21 yam dekese o se se
1: bo ni ntio bi abani ka
0: mo fa bo ni ntio bo ni ka
1: mo nyi ni ma ye
0: mo nyi ni no ma ye
1: nipa nyina
0: e we nipa nyina
1: betimi a
0: e betimi a
1: fa mu de
0: mo fa mu de
1: nipa nyanya nta so ndwe mu
2: asem na de se yi
0: e betimi a mo fa mu de mo ni nipa nyina se wata wo
2: so do wo
0: no akutia no
2: mo de ani de
0: ya wadwum bi wo ha o kristo ni uno obi ya kasakasa ofia
2: ento no de asem
1: ento ebia so fo aja ho maya katakaza kakra
0: akasakasa
1: pai kwa nando
0: kwa wako fa
2: na djuboja kairi bombo
0: na djuboja kairi bombo
1: eh
0: enuma gbo enda gbo ku ya wonyumbu o wa sa tam na waya akasakasa no
2: wi ano de
0: ento
2: wi ano ko fa
1: yesu di wo mo
0: o prosam jeje mi a
1: me boda ba
0: ya wonyumbu o wa wo no obi ya akasakasa
1: ento ento o kasa woneno
2: ah o mo ku wi ano de goliat be kwashi
0: na opra urade e ko ti masem ma me e
2: tanfo
0: ji mani me ye bibia
2: enye ye
0: wo si asami ye
2: obia fidi wo fi
0: ko fidi ni ho no di bo
1: ya se friend say gospel
2: tene
0: ti asami ye first corinthians 14:12 bible ni kan say bi first corinthians 14:12 last quotation first peter chapter 3:8-9
1: first corinthians chapter 4
0: first corinthians chapter 4
1: verse 12 no
0: okay say
1: o say kristo ntie enkwasiafo
0: kristo ntie enkwasiafo
1: mo die
0: mo die
1: mo yanyansafo
0: mo yanyansafo
1: kristo mu
0: kristo mu
1: ye mre
0: ye mre
1: mo die mo ho
0: ode mo ho ode
1: mo ye ni mo nyamfo
0: ye ni mo nyamfo
1: ye de ahura fo
0: ye de ni mgwasefo
1: eni bisi edo yi
0: mu
1: e come to come die
0: e come to
1: die ye da da
0: ja da ja
1: wo bu ye
0: wo bu ye
1: eni ba bi ti
0: eni ba bi ti
1: na ye bre
0: ye bre
1: e de say
0: ye adwuma
1: wo ye ye
0: wo ye ye ne a
1: ye sira
0: ye sira
1: wo ta ye ne a
0: wo ta ye so a
1: preso
0: ye preso
1: wo say ye ndi
0: a wo say ye di so a
1: ye nyaka
0: hallelujah
2: amen
0: what time here your pressure what say you dey
1: yan aka
0: do obi ti asolim o say u din efiem adwumam o say u din the second urade nipa bi twetwe nipa bi nentire wa adwumam sa
2: din konkon
0: sa asolim do adwuma
2: eh
0: oh
2: presenters
0: are the paper je ke tia show to man
2: yo
0: first peter 3 no last quotation
3: ye for
0: me bi akoye
2: odo
0: odo
2: amblasie ni fefri
0: fefri
2: na ewie ni se
0: akoye odo amblasie ani fefri
2: na ewie ni se
0: ewie ni se
2: munya nyadwonkro
0: munya nyadwonkro
2: mun mama homo
0: mun mama mo
2: odo mo homo ho se nuanom
0: se de nuanom
2: mun se mo homo
0: mun se mo ho
2: mun nyina amblasie adwene
0: mun nyina amblasie adwene
2: mun fa boni ntiobone
0: ka mun fa boni nyade yen
2: ntiobone ka
0: forgive and forget
2: aso mun fa ye ntioya
0: fa wa ya wosun
2: ne mo munshira
0: e mo munshira
2: efi se
0: efi se
2: mun na ofra mo
0: gwa mun na ofra mo
2: se mo magishira
0: se mo maria de
2: magishira
0: ano pe wa din yakopon
4: ano pe ya tenas na se de we nim no proverbs chapter 8 verse 6 ɛka asɛm bi mɛbu sɛ metere nwɔtwe ne yi mu nsia ɛka asɛm bi
5: Proverbs chapter 8 verse number 6
4: ɔse sɛ
5: ɔse montie na merebɛka nsɛm a ɛmu da hɔ
4: nhyira nka awurade
5: amen
4: anɔpɛ yi yɛbɛka nsɛm a
5: ɛmu da hɔ
4: ɛmu ɛyɛ deɛ
5: ɛda hɔ
4: ɛda hɔ nti yɛbɛtena sesɛ yi a ayɛ a yɛkasa kyerɛ nyansafoɔ yɛtena sɛ yɛ a ne yɛkasa kyerɛ nyansafoɔ firi sɛ baiblɛ ne se tuo nyansafoɔ fo
5: wobɛkɔ
4: so ahu nyansa
5: nabakwaseadeɛ
4: mɛnka sɛ ngu kwasea som
5: wobɛbu nonimtia kora
4: na woka saa no nyansa kasa no wobɛbu nonimtia nti ɛberɛ bia yɛtena se a yɛ a ne yɛkasa kyerɛ anyansafoɔ na heaven ne so anyansafoɔ na ɛbɛkɔ ɛna anyansafoɔ nso na ɛbɛtena ewiase atumi atwa wɔ mo nkwa nna a onyankopɔn de ama wɔ mo nyinaa ma ɔmanya bono so kora aka ho nhyira nka awurade
5: amen
4: nti anɔpɛ yi bible sɛ yɛbɛka nsɛm a
5: ɛmu da hɔ
4: ɛmu yɛ de ade
5: ɛda hɔ
4: ɛda hɔ
5: na m'anim bue de nsɛm a ɛtene ba
4: na nsɛm a ɛbɛfiri yɛnom mu bɛba no ɛde nsɛm a ɛtene
5: ɛne ba
4: ɛna yɛde bɛba nti fa wo pɛn na fa wo pepa yɛbɔ kotation ne watwerɔ yɛbɔa no watwerɔ yɛbɔa no watwerɔ nti asɛm no yie paa na tie no yie nhyira nka awurade din
5: amen
4: nti asɛm no yie paa na tie no yie ɔse juufoɔ ne yɛ so no mom wo tesalonika no
5: da moyɛmu yɛmgye asɛm no
4: ɛne nti ne yɛbɛtena ha a yɛno ɛka nyansasɛm nhyira nka awurade
5: amen
4: sɛ ɛbɛyɛ a ɛnipa bi bɛhu baabi a ghana ɛɛkɔ ɛsei baabi a ghana agyina no ɛgyina danger zone a kyɛ sɛ ahokyerɛ no ne amanneɛ no ne ɛkɔm no ne atetee no nhyira nka awurade
5: amen
4: yɛtu kwame nkoma na kwame nkoma kaa sɛ ɛnni 10 years ɛna ghanafoɔ akae no ɛnɛ obiaa sɔre a kwame nkoma ɔyɛ dictator ɔde yɛsika kɔ guine ɔde akɔ ha
5: egypt
4: ɔde akɔ ha kwame nkoma te sei ne yɛbɔ n'akyi ne yɛbɔ n'akyi kwame nkoma yɛ a yɛbɔ n'akyi ɔno nso ne yɛsi vesity kɛseɛ yɛde ato no doho akra wi circle kɛse a yɛfrɛ no kwame nkroma circle mɛboa anaa nhyira nka awurade
5: amen
4: wokɔ nkan yɛate asase kakraa de ato hɔ ɛne yɛayɛ no kwame nkroma museum mɛboa mpanyimfoɔ nso bu baabi sɛ oni papa ɛne yɛto ne badin ɛnyɛ samampa wo
5: daabi
4: ɔno deɛ wawu kɔ halleluya
5: amen
4: sɛ obi ka sɛ samampa ne yɛto ne badin a memene ne nyɛ adwen ɛyɛ wɔnim papa ɛne yɛto ne badin sɛ ɔno deɛ wawu
5: kɔ
4: but ne nwuma papa a wɔtena ase a wɔyɛɛyɛ no ɛno nti na yɛto ne badin halleluya
5: amen
4: deɛ wawuo kɔ deɛ anka yɛto ne badin sɛsɛ dabi na mmom yɛkae sɛ me papa woo me no ɔhwɛɛ me ama ɛnɛ nyankopɔn de makɔdi dibia bi te sei na sɛ nnɛ me papa wu kɔ a ɛsɛ sɛ meto ne badin ɛnyɛ wu a wawu kɔ no nti na meto ne badin na mmom ɛhwɛ a ɔhwɛɛ me sukuu no halleluya
5: amen
4: ɛnti ɛyɛ ɔni papa ɛne yɛto ne badii tie ne yie paa wohwɛ baabi a yɛkeka kɔ a yɛkeka akɔ typical ayi paa nyɛ asɛm ketewa metumi kɔgyina baabi ɛhwɛ sukuu dan bi hwɛ sukuu dan bi sei aa na meyola ho ebi yɛde mpampuro na abɔ so ebi yɛde bamuu sa in kroa etete te sa ne so galamse etwa sa kro ni nyina ho achia te duru ba bi adam busa no se ntia samre mai no kometifu ene ahemfo no ya o matra ho mudi asase ni nyina ma ye dia galamse inti wo muntumi nya bibia mfiri galamse enum emfansie sie school no ya na wo mutikro no mo mo ye den
5: mo ye den
4: hey ayete se Ghana ye ambassador si embassy fue ya edu wo makosi sisi we embassy ishira geurade
5: amen
4: oko american embassy Holland France
5: embassy
4: omodi omumi no omaka abum hallelujah
5: amen
4: oko omo embassy ka wo mo gi no dakoro no
5: ai
4: omo ko babu anu anom di ababu yebusi aya ye musa ye ho se ye nso ye embassy no aye do makosi si nkofo manzo no wo mo nso se nkofo efiri sa aman ne so e ba Ghana ha sika na wo mo gi no wo mo so se sika no e fa hen ye de ye den na e kwa hen
5: sa imusa
4: because sika American embassy agi firi Ghana fo ho e dey no e beti ba ye kwan
5: bebre
4: hallelujah
5: amen
4: yaka se se wa American fo wa ha
5: mo ha
4: sika China fo gi firi ye ho ansa ne aba ha no ye firi ha akoho no
5: akoho
4: ishaga urade
5: amen
4: enye sika ketwa
5: de
4: aso China fo wa ha
5: mo ha
4: ye nsu ye de na ye gi firi ho no ye gi efiri wo mo nche ansa ne wo ma ba ha no ye ye de no ye de ye den na fa he na wo he na wo hwan ho also obi adwene maso
5: bi amaso
4: ena no me be kai Ghana fo se enkofu aka ekuku won a wo mu wu hospital obi na ma na otu ato na no mobile phone na wa register mobile money
5: awo
4: so MTN mobile money Vodafone mobile money Airtel Tigo mobile money Tigo cash
5: den maso
4: she nipa du hospital ho a na ne busua ne bia nim ne ko number no a hallelujah
5: amen
4: sasika no ye sasika ni nyina na aya na akwako di sa moba money company no ho no eye ho ya sade ye sey waji sika sasika no ye wura wura mo hwehwe mu agye ema ni wura nom e hwan asede e jangae wura de
5: amen
4: ese nkofu awu a wo mu sika ko di wo mu ba money so a sese sika na ka MTN ne Vodafone ne Airtel cash ne e de ba de ba Tigo cash fo enye sika keto a wo jangae wura de
5: amen
4: ti asem na tie ni ye pa urade tsurwa lu usu uko Jeremia 14 na bible ne ka sembi eduru ba bia ye nyam bible
5: da bi hwe
4: Jeremia chapter 11 verse 14 eduru ba bia ye nyam bible gana baby o mai na du ye nyam bible obi obaka kire o se gana nyam bible bia wo bua Gana nyam paibo ade aye hia nie Jeremiah chapter 11 verse 14 Bible ne se sey
5: o se enti wo de mpacho ma o man yi na ma won hu nsu ni mpaibo so
4: hallelujah
5: if you say
4: wo de me mpacha wo e ma o man no
5: na mi twe
4: na e ma wo de so e ma wani mre so sey Oba bompa ye nya sa.
5: Ah sa.
4: E ma wonne so insu e bompa ye. Hallelujah.
5: Amen.
4: Kwai.
5: If you say.
4: If you say.
5: Wona ma ne hu bre mu no. Osu frɛ me a mere ntie.
4: What ya sɛ me no? Ntie duru ba bi a. Ebla Israel fo di nkwasi asɛm ni nsɛm hu no a. Oman ne kwa ho kyerem te sɛ de Ghana akoyi no. No ma dwene ye wo mo sɛ. so ɔmo kɔ hyiam na ɔmo bɔ mpa yɛ awurade bɛtie ne watie wɔ mo sufrɛ ɛti jeremia trae sɛ ɔbɛwɔ ganase wɔ ɔman no nyinaa na ɔno ɔman no akɔ hyiam na ɔma bɔ mpaeɛ sɛ ebi a awurade firi soro ɛbɛtie wɔn ɛnyɛ
5: saa
4: ɛhɔ na awurade firi awurade frɛ odiyifoɔ jeremia ɛna ɔka kyerɛ jeremia sɛ ɔ se jeremia
5: wode mpa kyɛw ma ɔman yi
4: ɛmpa kyɛw koraa ɛma ɔman yi
5: ɛsi frɛ me a
4: na ɛma wo ho su nso ɛnkɔ mpaebɔ so
5: ɛfiri sɛ wɔno ama no hu berɛ mu no
4: firi sɛ wɔ mo su frɛ me a
5: merentie
4: na ɔma ma ne hunu berɛ mu nso
5: hwɛ
4: halleluya
5: amen
4: nhyira nka awurade
5: amen
4: ebi na aduru ɔman Ghana yi o yɛn Ghana sɛ sɛ yɛhia mpaebɔ adeɛ a yɛhia ɛwɔ Ghana ha ɛyɛ baako pɛ adwensakra
5: saa
4: sɛ onipa a ɛte wɔ ɔman yi nom no ɛbɛsesa wɔn mo su ɔmo ban ɔmo bɔbea ɛne wɔn mo yɔbea halleluya
5: amen
4: ɛna ano last week yɛkan pim lamentation 5
5: lamentation kwadwosɛm
4: kwadwom ɛtire num ne yim baako ɛɛkɔ ɛhɔ ne yɛkan ɛduruyɛ na yɛbɛtoa so wɔ hɔ na yɛatrɛtrɛ mu last week mekɔ bɛkyi kakra ma wo yɛkɔ Deuteronomy 87 no ɔkaa sɛ yɛnkan hɔ ɔkaa sɛ mede mookɔ asase pa so
5: asase a wowɔwɔ so
4: asase a mema mo nhia hwee wɔ so asase a ɛwoɔ gold bauxite diamond manganese everything
5: bia
4: na ɔka twa teɔ sɛ asase a mo nhia biribia wɔ so na monni so aduane na ɛsɛ sɛ yɛsu ahokyerɛ ɛne kɔm ne amane a na awurade afrɛ bɔfoɔ gabriel na wafrɛ gabriel na ɔse gabriel bra mammisa w'asɛm sɛsɛ yɛ nkɔfoɔ yi ɛde adeɛ paa na yɛmfa ma wɔn mu a ama wɔn mu su kɔm ne amane nti wo deɛ sɛnka bi a me nyankopɔn mewura fi mu ho a gabriel wodeɛ kae me kakra na menhwɛ adeɛ a memfa ma wɔn na memfa ma wɔn halleluya
5: amen
4: gabriel to n'ani a ɔse awurade deɛ ɛsɛ sɛ wode ma ɔman biaa ma ne de bɔ bra no nkɔfoɔ wei woama wɔn mu bi awurade ɛ woama wɔn mu gold ɔma wɔn mu bauxite ɔma wɔn mu manganese ɔma wɔn mu cocoa ɔma wɔn mu coffee
5: timber bia
4: halleluya ɔma wɔn mu kwadu kube ankaa aborɔbɛ
5: bi wɔ ha
4: nhyɛnka awurade
5: amen
4: kyɛnie paa o
5: mmoa nyinaa bi wɔ ha
4: akɔkono
5: ɛbi wɔ ha
4: ɔmayɛ bi ti asɛm no yie deɛ ɛtwa toɔ koraa ɔde yɛn abia po ho
5: ahwɛ
4: wotu ka from Accra na wokɔ western region na sɛ wofa kaa so a wonam po ho saa wonam po ho saa tu agona nkwanta woduru agona nkwanta a wobɛnkum so sɛ discof bolo no ɛkuro bi yɛfrɛ no discof aborɔfo no bɛsii castle fɛfɛɛfɛ bi wɔ hɔ ɛnɛ castle no aborɔfo no siiɛ no wokɔ hɔ a wiifoɔ na ɛkɔ toilet halleluya
5: amen
4: wama yɛ po naa de ɛpo no akwaakwaakwa he dwo wife nom ɛhɔ nyinaa ɛpo da hɔ yɛ a wotu w'ani ɛhwɛ w'akyi ne w'anim a deɛ ɛsɛ sɛ onyankopɔn de ma wɔ nipa biala ɔma biaa ma ɔma bia de bɔ bra no
5: wamayɛ bi
4: ɛti nyankopɔn te soro a ɔnhu deɛ a ɔmfa nka yɛ ho halleluya
5: amen
4: deɛ ɛtwa toɔ koraa a wabrɛ oil
5: crude oil deɛ mayɛ
4: ɔtena aseɛa na ɔsɛ gabriel ɛmmɔmmra ɛkɔfo am sɛ ɔyɛl na ɛnka ho na ɔmo ho kyere wɔ m aɛ wodeɛ ɔyɛle yɛmfa nka ho ma wɔ ɛne wasan de wayɛ no san de aka
5: hoka ho ama yɛ
4: ɔyɛl no bɛka ho kora deɛ ɛfɛ kora deɛ bobuonkora
5: kyerɛyɛ m
4: ɛti awurade se sɛ wɔma ma mpaebɔ ɛne wɔ su mpo dɔɔso a mentie ɛnɛ yɛmisa yɛ ho sɛ saa nnoɔma no nyankopɔn dema a ɛne nyinaa ɛwɔi ɔse asase a yɛtu sika kɔkɔɔ ɛwɔ ne mpupom Deuteronomy 87 down ne kan
5: saayɛnkan
4: hɔ yɛrkɔ yɛkyi kakra ma amanfoɔ ahu nsɛm no na afi aba bɛtoa so yɛte a togofoɔ ntu wɔ yɛl bɛboa togofoɔ ne gold boxide diamond maganish wokɔ senega a ayi yɛfa sɛ
5: jeni
4: aborɔbɛ nom ne fehyefehye ɛno ne adeɛ a ɔmoyɛ ne titiri paa wɔ
5: senega
4: togo ha boxide ne maganish ɛne togo nanso togo ne biara ne hɔ a ɔbɛtam ne sika so wɔ ɔba ghana bɛdi dwa ghana ne ɛnya sika kakraa bi a mekɔ togo akɔfa
5: nooma
4: ghana ne nya sika kakra bi a mekɔ togo akɔfa nooma togo so boxide ne hɔ o maganis ne hɔ koko ne hɔ kafe ne
5: hɔ
4: yama kafe ne koko na ɔmowɔ wɔ no maako maako bi nkora nɔso papa bi a ɔmoyɛ ɔman ɛsu atwa kura nyinaa ho ahyia ɛso yɛtam sika kɔ hɔ kɔdi dwa
5: kɔfa nnwama ba
4: ebi koraa yɛm a nankɔtɔ kaa nankɔde afa togo nankɔde afa afrawo na ɔde
5: aba
4: ade ntia
5: port free
4: halleluya
5: amen
4: ɛnɛ agyapadeɛ awurade de ma ɛkɔ adwom tire num no ne nyinaa dane ahɔhoɔ de akae hɔ ma m
5: lamentation 5 verse 1 downward ɔse awurade kadeɛ aba yɛn so hwɛ na hunu yɛn ahɔhora yɛn agyapadeɛ adane ahɔhoɔ dea yɛn afie a yɛamanfoɔ dea yɛadane dane wusia ne nyanka yɛn nananom te sɛ akunafoɔ nsuo a yɛnom yɛtuaka yɛn nyinaa nso ɔtɔn ma yɛn ɔkora yɛkɔnkyi wɔ yɛkɔ yɛbrɛ ɔma yɛnya ahome yɛde yɛho ma musin ne
4: afrɛ
5: ɔma yɛnya ahome
4: yɛbrɛ ɛso wiase agyapadeɛ bia a ɛwɔ sɛ onyankopɔn ɛde ma ɔman biara ma ɔman no de tena se nyankopɔn ama yɛ wokɔ akra na wokɔ independence kɔ yɛ awerɛ bɛho mmerante atenten gram 45 years 50 years 35 28 24 wobɛkɔ ne wakɔ pɛ adua ne gale tusidisi bi adi owie a wɔne baabiakɔ ne wakɔ dapo na ne hɔ independence kɔ mframa ifa ne ho se hohoo wobɛkɔ ne wayi natadeɛ ne wada ɔne baabiakɔ ɛyɛ awerɛho sɛm o yɛmbisa yɛ ho ɛfiri sɛ sɛsɛe no wokɔ Isaiah 56 verse 11 a kɔ hɔ ma me
5: Isaiah chapter 56
4: verse 11 twerɛ nsɛm no ka nsɛm bi
5: ɔse na akrama no yɛ adufiri pɛ sɛ
4: nhyira nka awurade
5: amen ɔse na akrama no yɛ adufiri pɛfoɔ sɛ ɔnim ɔmeɛ
4: halleluya
5: amen
4: akraman no yɛwɔ nipa nkraman wɔ hɔ o a ɔmoyɛ adufidi pɛfoɔ
5: ɔmonim ɔmen
4: ɛna ɔmodi wɔ ɔman wei so mpanyimfoɔ a bɛdi wɔ ɔman wei so nyinaa from 19